Ang paghimudos katulad ini sa isa katawo nga nagapungko sa isa kaumba-umba. Worry is like a rocking chair. It will give you something to do, but it won't get you anywhere. Ang paghimudos walay kapuslanan sa aton pagpangabuhi kag indi makadulot sing kaayuhan sa aton kahimtangan. Pakig-upod kamo sa akon kaysa sulod sining 30 ka minutos aton pagatalakayon paagi sa pulong sang Dios ang topiko na tuhoy sa paghimudos diri sa aton palatuntunan tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sining adlaw makita sa kasulatan ni Pedro sa naunang Pedro kapitulo 5 versikulo 7. Ang pulong sang Dios nagpahayag sa aton magtugyan sang inyo tanan nga paghimudos sa iya kay siya nagakabalaka sa inyo.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Salmo 89. Ang kasugtanan sang Dios kay David. Ang maskil nga ginsulat ni Ethan nga Ezranhon. Ginoo, kantahon ko pirmi ang imo dako nga gugma. Isugid ko ang imo katutom hasta sano. Ipahibalo ko nga mabakod ang imo gugma hasta sano. Kag magapadayon pareho sang langit. Nagsiling ka. Naghimo ako sang kasugtanan sa akon alagad nga si David. Nga akon ginpili nga manginhari. Kag amo ini ang akon ginpromesa sa iya. Ang tagsa kahari sang Israel magahalin sa imo mga kaliwat hasta sano. Ang imo ginharian, magapadayon hasta sano. Ginoo, ang mga langit nun nga tinuga, nagadayaw sa imo makatilingala nga mga binuhatan, kag sa imo katutom. Wala sing bisan isa sa langit, nga pareho sa imo Ginoo. Wala sing langit nun nga tinuga, nga makapareho sa imo. Ginatahod ka sa pagtililipon sang langit nun nga mga tinuga. Sila tanan nga nagapalibot sa imo, may kahadlok gid sa imo. Ginoong Dios nga makagagahom, wala sing bisan sino nga pareho sa imo. Gamhanan ka kag matutom sa tanan mo nga ginahimo. Ginagamhan mo ang mabalod nga dagat. Ginapalinaw mo ang iya dalagko nga mga balod. Gindugmok mo ang dragon nga si Rahab kag napatay ini. Paagi sa imo gahom. Ginpalapta mo ang imo mga kaaway. Imo ang langit kag ang kalibutan. Gintuga mo ang kalibutan kag ang tanan nga ara sa sini. Ginhimo mo ang north kag ang south. Ang bukid sang Tabor kag ang bukid sang Hermon. Daw sa mga tawo nga nagakanta sa imo sa kalipay. Gamhanan kagid, puwerte, ikaw kakusog. Nagahari ka nga may pagkamatarong kagustisya nga ginapangunahan sang gugma kagkatutom. Ginoo, bulahan ang mga tawo nga naka-eksperyensya sang paghinugyaw sa imo sa kalipay nga nagakabuhi sa kaayo sang imo presensya. Tungod sa imo nagakalipay sila pirmi kaginadayaw nila ang imo pagkamatarong. Ikaw ang ginapabugal nila nga ila kusog. Tungod sa imo kaayo, nagmadinalagon kami. Ginoo, balaan nga Dios sang Israel. Ikaw ang nagapanag-iya sang amon hari, nga nagaprotektar sa amon. Sang una, nagpakighambal ka sa imo matutom nga mga alagad, paagi sa palananawon. Siling mo, ginbuligan ko ang isa ka soldado. Ginpili ko siya, halin sa akon katawhan para manginhari. Si David, nga akon alagad, amo ang akon ginpili nga hari, paagi sa paghaplas sa iya sang akon balaan nga lana. Ang akon gahom magaupod sa iya, kag magapabaskog sa iya. Indi makaabuso sa iya ang iya mga kaaway. Indi makadaog-daog sa iya ang mga malain. Samtang nagatulok siya, dugmokon ko ang iya mga kaaway hasta nga magkalamatay sila. Higugmaon ko siya kag-unungan. Kagpaagi sa akon gahom, magmadinalagon siya. Pagahumon ko siya halin sa dagat sang Mediteranyo hasta sa suba sang Euphrates. Magasiling siya sa akon, ikaw ang akon amay kag Dios. Ikaw ang palalipdan nga bato nga nagaluwas sa akon. Kabigon ko siya nga akon kamagulangan nga anak, ang labing gamhanan sa tanan nga hari. Padayunon ko ang akon gugma sa iya hasta sano. Kag ang akon kasugtanan sa iya, indi gid magpalyar. Ang tagsa kahari sang Israel, magahalin sa iya mga kaliwat hasta sano. Ang iya ginharian magadugay, pareho kadugay sang langit. Pero kung ang iya mga kaliwat hindi magtuman sang akon kasuguan, mga pagsulundan, kag mga pagpanudlo, silutan ko sila sing masakit, tungod sang ila mga sala. Pero Higugmaon kag unungan ko gihapon si David. Indi ko pagdulaon ang akon kasugtanan sa iya. Kag indi ko pagliwaton ang akon ginpromesa sa iya. Sa akon balaan nga ngalan, nakapromesa na ako nga indi gid ako magbutig sa kay David. Ang tagsa kahari sang Israel, magahalin sa iya mga kaliwat hastasan o. Ang iya ginharian, magadugay sa akon panulok pareho kadugay sang adlaw. Magapadayon ini hastasan o. Pareho sang bulan nga ginakabig nga masaligan, nga manog pamatuod sa langit. Pero Ginoo, nangakig ka sa imo pinili nga hari. Gintalikdan mo siya kaginsikway. Gindula mo ang imo kasugtanan sa iya nga imo alagad. Kaginkuha mo ang iya autoridad bilang hari. Ginrumpag mo ang mga pader sang iya syudad. Ginguba mo ang iya napaderan nga mga syudad. Ang mga pagkabutang sang iya syudad, ginpanguha sang tanan nga nagaagi. Ginpakahuyan siya sang iya katupad nga mga nasyon. Ginpadaog mo ang iya mga kaaway. Ginlipay mo sila tanan. Ginhimo mo nga wala sing pulos ang iya mga armas. Kaginpapirde mo siya sa inaway. Ginkuha mo ang iya pagkagamhanan kagang iya autoridad bilang hari. Ginpatigulang mo siya dayon. Kaginpakahuyan mo siya. Hastasan o pabala Ginoo nga magpanago ka. Hasta bala sa wala sing katapusan. Hastasan o pabala ang imo kaakig nga daw sa kalayo. Dumduma bala kun daw ano kalipot sang kabuhi sang tawo. Dumduma nga ginhimo mo ang tawo nga may kamatayon. Sinubala ang tawo nga indi mapatay. Makalikaw bala ang tawo sa kamatayon? Ginoo, diin na bala ang imo gugma nga pareho sang una. Nga ginpromesa mo kay David sa imo katutom sa iya. Dumduma Ginoo ang pagpakahuya sang madamo nga nasyon sa imo mga alagad. Nga ginaagwanta ko lang. Sila nga imo mga kaaway Ginoo. Amo ang nagayaguta sang imo pinili nga hari bisan diin siya magkadto. Dalayawon ang Ginoo hastasan o. Amen. Amen.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
2: Ikaapat nga libro, Salmo 90. Ang Dios kag ang tawo. Ang pangamuyo ni Moises nga alagad sang Dios. Ginoo, ikaw ang amon puloy-an halin pa sang una. Sa wala mo pa matuga ang mga bukid kag ang kalibutan, ikaw na ang Dios. Kag ikaw gihapon ang Dios hastasan o. Ikaw ang nagabuot sa kamatayon sang tawo. Ginabalik mo siya sa duta nga amo ang iya ginhalinan. Ang 1,000 katuig sa amon daw isa lang kaadlaw sa imo nga nagligad na. Ukon daw malipot lang nga oras sa kagabihon. Ginabutangan mo sang katapusan ang amon kabuhi pareho sa damgo. Ukon pareho sa hilamon nga nagaulhot kag nagatubo kon aga. Pero pagkahapon nagakalaya kag nagakapatay. Ang imo kaakig sa amon, nagapahadlok, kag nagalaglag sa amon. Nakita mo ang amon mga sala. Bisan ang mga sala, nga nahimo namon sa tago, hayag sa imo presensya. Matuod nga sa imo kaakig mapatay kami. Matapos ang amon kabuhi, sa daw isa lang kapanghayhay. Ang kalawigon sang amon kabuhi, 70 katuig ukon 80 katuig, kun mabakod kami. Pero bisan pa, ang pinakamaayo namon nga mga tinuig, madamo sang mga kagamo kag kalisod. Matuod gid man, nga sa indi madugay, matapos ang amon kabuhi kag madula kami. wala sing may naka-experyensya sang imo bugos nga kaakig. Kag samtang nagadugang ang amon ihibalo sa imo kaakig, nagadugang man ang amon pagtahod sa imo. Paintsindiha kami, nga kalipot lang sang amon kabuhi, para mangin mainalamon kami sa amon pagkabuhi. Ginoo, hasta san-o pabala ang imo kaakig sa amon, talupang da kag kaluuyi kami, nga imo mga alagad. Kada aga ipakita ang imo gugma sa amon, para magkanta kami sa kalipay. Kag mangin malipayon kami sa bilog namon nga kabuhi. Hatagi kami sang kalipay nga pareho kalawig sa mga tinuig. Nga ginsilutan mo kami kag ginpaantos. Ipakita sa amon nga imo mga alagad. Kag sa amon mga kaliwat ang imo makatilingala nga binuhatan kag ang imo pagkagamhanan. Ginoo nga amon Dios, kabay pa nga pakamaayuhon mo kami kagatagan sang kadalag-an sa tananamon nga mga ginahimo.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.
2: Salmo 91. Ang Dios aton nga manugprotektar. Ang bisan sino nga magpaprotektar sa labing mataas nga Dios nga makagagahom, protektaran niya. Makasiling siya sa Ginoo, ikaw ang akon dalangpan kag mabakod nga palanaguan. Ikaw ang akon Dios nga akon ginasaligan. Sigurado gid nga ilikaw kaniya sa mga siod kag sa makamamatay nga mga balatian. Protektaran kaniya pareho sang pagprotektar sang pispis sa iya mga buto, sa idalom sang iya mga pakpak. Sa iya katutom, protektaran kaniya kag apinan. Indi ka dapat mahadlok sa mga kalahadlukan, sa pana sang mga kaaway, sa mga balatian, kag sa mga kahalitan nga nagaabot kun gabi o kun adlaw. Bisan linibo katawo ang magkalamatay, sa imo palibot indi ka maano. Makita mo lang kung paano ginasilutan ang malain nga mga tawo. Tungod kay ginhimo mo nga dalangpan ang Ginoo, ang labing mataas nga Dios nga akon manugprotektar. Wala sing kalamidad ukon kahalitan nga magaabot sa imo ukon sa imo panimalay. Kay suguon sang Dios ang iya mga anghel sa pagbantay sa imo bisan diin ka makadto. Hakwaton kanila para indi mapilas ang imo tiil sa bato. Tapakon mo ang mga leyon kag ang dalitan nga mga manog. Nagsiling ang Dios. Luwason ko kag protektaran ang nagahigugma kag nagakilala sa akon. Kun magpanawag siya sa akon, sabton ko siya. Kun ara siya sa kalisod, updan ko siya. Luwason ko siya kag padunggan. Hatagan ko siya sang malawig nga kabuhi, kag ipakita ko sa iya ang akon pagluwas sa iya.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.